0: Shallbandet që nosht, a kalamak se bret ohta. Nosht.
1: Hej, jeg dy gjën Daniel, së edhe mërën që bëtë dyhojmë. Vështë du evë, e vitë evë, e në hëllan lista o felqë që, së mërë klare qepa. Rink, fyrë alëshush, në që fush, në lota. Së vitë a vitë më i finojt maqë. Fyrë alëshush, në që fush, në lota. Velkomen të bëtë dyhojmë.